onyame adom enepa ento so ono a omankwa ne na doye edoso anopai baby a uwo bia the Christ asumudie at the mount baby a uwo na woti enka bia enshira ene anonyam ene enidi enkan awani oyee ede mayen abre ana bribia Christu adom enkan awurade ene onyam enye kesema o ejidi se anopa baby a uwo bia ejidi se ohun ye sene Christu enso ede adom ede adom ye baby a uwo awurade onshira awurade onye okesie our Jesus Christ team na oma ne bambo enye kesie emam on tinanimu enchero baby a uwo bia enche sofo awoche enso enamu ekwamu enche obedru yenha eti sorry na anopai enshira wenya no ya mame Mary Ganza kosi adoya wenya no enshira wenya no eya wurate ena ede adomu ye enfiri enipa efi asafo ewurate efi asafo ewurate ma anopai Psalm 40 eka asemi Psalm 40 David isa otwen ena matwen wu ewurate I waitedly patiently for the Lord otwen ena matwen ewurate na oyɛ aso emami oyɛ aso etiem anopɛ ba bia uwo bia sa wo twen ewurade ewurade so ayaso ade amam ewurade etie ewurade ahwɛ wo so ewurade abɔn kwa ho ban ewurade ama ɔsɛfo no anya omu kwan ɛyɛ ewurade adoye nti ewurade ahomɔbɔ nti ana ama wo te sɛ deɛ otiem anopɛ yi so yɛ kɔso a sɛ ɔsoro ɛnkae wo na dom enomo baby a wonam bia medofo na no pay tene wonnim no anche ye betie nyame asem etie nyame asem so ewia na sereba pause for eso at the one so on chere chere at the aba abeboy ensu etutoyi na aboye na nkolans ye hunse ne ebeyo ewie so a birthday ebekoso na after birthday no at the 6 o'clock news and so the abro uti atom fm 106.3 and uti osofo awoche enche obedua deke and so awaha awrani oinshiraye non koso non yekesi mamemfa we emao esu eba esu etoto enti drivers yanamua na yatuye mbuase na fiso wabomodi ahwe windscreen no na ahwe wiper no se bibia eye pepepe na ye nama ya tu ya buwasi enso edi ama other people sene pe ya ebe makwa muso aiden adaho ewurade emuwaye sanso so na uwe uti emi so eya pia water no eya ye numa mama ye mpe container bi na ye mfa emum mama ye ntutungu basa basa sanso ena dodo na ye huse nsu eba nye hwie bore gum nye hwie bore gum no mama ye advice ye ho sanse eno nso into me anye den my awurade nshira wo awurade eno mo kristo emfa ne bambo kasee ento so na aman fradom kwadom nshira wanye eye awurade ato Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo. Ebo

kesia wasa uti biara asempa yitia ena ubetino asempa yitia eye kasebo yede brown ewo asempa fm enwe no sia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hunye ni nyina yede bro asempa yitia eye straight to the point esanse asempa yitia.